Minta mau akhirkan Pak Gundi Perempat FM Suara Budaya Lampung. Silakan saya gabung jam Sikam di kesempatan Kani Sinji. Pak Gundi Sikam tunggu di 0721255112 atau juga telepon WhatsApp 0811720985 ya. Selamat pagi, gue Minta mau akhirkan tentunya lagi menyatu di Perempat FM. Mudah-mudahan lagu-lagu saya di Adir Konji adalah lagu-lagu saya di Demone. Anda nih Minta mau akhirkan seunyi nih.

0: Sampai jumpa.
1: Bahasa dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.